наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те, о те.

вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.